0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

Tvoj lifestyle radio. SS3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Tudors, iskoristi martorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
6: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kada ekipa kaže, majde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Otvori repite koje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neko uđe Kilevi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobro jutro.
2: Evo, sreda bez reda počinje upravo sada i ovde na pravom ste mestu, jer družimo se danas do 11, naravno uz S3 playlistu i još 1000 lepih stvari.
3: Ok, kad smo već kod brojki, ostalo je još 600 sati do leta, jednostavnije rečeno još 25 dana. I danas pravimo listu stvari koje jedva čekamo i hoćemo da čujemo šta su vaša jedva čekanja. Naravno, što specifičnije, to bolje. I otkrivamo još jednu stvar, a to je zašto selfie koju okačimo na Instagram više deluje kao onaj, znate, kao onaj lepak za muve, komarce i sve ostale štepačine, nego bilo šta drugo. Ali o tom potom, družimo se do 11, tako da ima vremena za sve.
2: Tu je Ana Nikolić, tu je Tamara, tu sam ja, tu je Nikola, tu je i Nataša Bekvalac, valjda.

0: Đavo i Ana Nikolić u tačno 7:10. Dobro jutro, Strinacio.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
3: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam.
4: Sredom se ne dam.
0: Još jednom dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Sreda danas, što znači da vi preuzimate kontrolu nad ovim jutrom, ništa ne boli, ne traje dugo cijela ta procedura. Treba nam samo vaša glasovna poruka, u njoj kažete ko ste, šta se dešava ovog jutra, ali uz specijalan dodatak sredom se ne dam. Pa da počnemo.
5: Ajde ovako, juče sam puno proveo na suncu, vrat mi je izgoreo, crven sam kao rak, ne mogu da ga pomerim ni levo ni desno, s glavu ne mogu da pomerim levo desno, ali sredom se ne dam, idemo.
0: Okej, okay, makar
5: hidratacija.
0: Imaš to, makar imaš boju ako ništa. Ja sam Tamara, 24 godine, Beograd, i imam dva dana da uradim rad za fakultet za koji je okvirno potrebno mesec, ali sredom se ne dam.
5: Idemo, idemo jako. Dobro, čekamo vas, sestri i nacije, čekamo vas da pošaljete glasovnu poruku i kažete zašto ste vi ne date ove srede. Na Viberu smo.
6: Budi deo šova.
7: 066 8 3 5 3 3.

0: Rastini problemi na semaforu. AMG VS Q7 Audi 7 i 17 je. Dobrodošli na S3.
1: Sunčano i prijatno jutro, već je 20 stepeni u Novom Sadu i u Valjevu, 22 u Negotinu, 16 u Nišu, 21 u Beogradu. Do 34 ide najviša dnevna, preko dana sunčano, a tokom noći mogući su prolazni pljuskovi.
2: Kuvan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pa ako ne i najbolji vokal na cijelom Balkanu, Džejla Ramović i 1004 na S3.
1: Jutros mi nije zvonio alarm za posao, ali sredom se ne dam.
2: Ovo sam amoran od jutros, ali sredom se ne dam.
1: Jutros sam zakasnila na prevoz, ali sredom se ne dam.
2: Jutros sam pao vožnju četvrti put, ali sredom se ne dam. Sredom se ne dam.
0: Naravno, ne damo se ni ove srede, svako na svoj način. Tražili smo vaše glasovne poruke, u njima ko ste, šta ste uz taj dodatak Sredom se ne dam. I javila se pretežno muška ekipa, pa ajde da čujemo estrinaciju.
3: Pa mi se izgleda više, ne damo sredom, ajde.
4: Jutros mi je pukla guma na kamionu, jeste da je težak posao, ali sredom se ne dam.
3: Ne daj se, Stefane, idemo jako.
0: Ajmo dalje.
5: Dobro jutro, S3 naciju. Daniel ovde, 26 godina iz Beograda. Juče stavio nove gume na službenom autu. Jutro spocepao gumu. Ali sredom se ne dam.
3: Šta je sa gumama ovog jutra? Tu je Igor.
6: Ja sam Igor iz Beograda, imam 51 godinu i upravo sam izašao iz pekare u kojoj jedem grčku pitu. I rekli su mi da se više ne proizvodi tapet. Tako da sam se smorio jako. Ali ne damo se danas.
0: Ovo boli.
3: Ovo, brate, kad te pekara izneveri od ranog jutra, čoveče, neverovatno. Apel za tu pekaru da vrati pitu grčku. Potrebna nam je, izgleda.
0: Da čujemo Milana.
7: Dobro jutro, ja sam Milan iz Novog Sada, 36 godina. Sinoć smo celu noć proveli u biblioteci mešajući gradivo, pa jutros na posao. Ali šta ću, sredom se ne dam.

0: daj se, Milane, ne daj se. Najgore je kada drugar dođe i kaže kako ima svoju ličnu biblioteku i kako čitate, onda posle svega odete da pročitate recimo par njegovih pripovedaka pred spavanje i čovek se zabroji, začita se i bude problem onda sredom ujutru.
1: Jeste, ali jako je bitno da se u ovo doba TikToka i kratke pažnje ipak čitaju knjige, što je za pohvalu, je li tako?
0: Da.
1: I dobili smo glasnor od našeg najmlađeg člana S3 Nacije.
2: Dobro jutro, ja sam Vukan, imam 7 godina, sad idem u vrtić, pa posle vrtića idem na trening fudbala, ali sredom se ne dam.
1: Boga mi,
0: namaži se Vukane, da te sunce ne sprži, danas bit će ti toplo tamo na fudbalskom terenu. Ali dobro, S3 Nacio, eto, problemi s gumama, sa grčkim pitama i sa previše knjiga. Pa dobro, neka nam bude ova sreda nešto lakše, ajde, ako ništa drugo uz muziku, nećemo više da davimo sa pričom, slušamo brutalno od MC Stojana i Ivane Nikolić i želimo vam svima S3 Nacio dobro jutro i ne dajte se. Bilo je gore. Šta smo radili? Ništa.

0: Brutalno, MC Stojan, Ivana Bum Nikolić. Slušate Estri jutro, dobro nam došli. Slušamo najnovije vijesti za ovu sredu.
1: Četvrtog dana posete Kini, predsjednik Srbije se u Đasingu sastaje sa investitorima, nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora sa velikim kompanijama. Predsjednik je juče obišao i fabriku Xiaomi i istakao da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je pozvao doći u Srbiju. Ministar Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelja Ujedinjenih nacija. Srbija se zalaže na svete zasnovane na pravima u kojima povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koji je izazvao prekid vodosnabdevanja u više gradova zapadne Srbije, kvar je otklonjen. Nadležni navode da se tokom jutra očekuje voda u cevima, ali da će do završetka analiza biti isključivo za tehničku upotrebu. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 nacijo.
4: Dobro jutro.
0: 34 stepena danas, još jedan vreli letnji dan pred nama. Na sve to ostalo je još 2 dana do petka. Prvi nam je tu iza ćoška, što znači uskoro će i palata. Nema samo neke lepe stvari uskoro i playlista za danas nam je isto takva. Saša Kovačević, evo jedna predivna stvar, najsvežije što imamo od njega. Boja Leptira slušamo sada i družimo se do 11. Dobro jutro još jednom.
4: Dobro jutro, uživajte.

0: Nerni slom i Gia u 7:39. Vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje u samo... Tri zvuka.
1: E da, ajde da počnemo sa novom pesmom Zorane Mićanović, koja može biti odgovor svim tetkama i strinama. Stvar se zove Udaću se ove godine.

0: trebalo.
1: Da, ovo nam je trebalo.
0: Denida otpevala pesmu Umri na svom koncertu, pesmu od Stoje, pa su je valjda pitali za autorska prava. Evo kako je ona odgovorila na to.
2: Ja treba autorska prava da izvedem nečiji cover, šta? Moje pesme pevaju non stop, šta? Ne razumem.
3: I Stoje pevala tvoje pesme.
2: E pa to, da, ne znam, jel treba autorska prava za cover? Arona, ok, ne, verovatno ako je snimiš, da, treba, ovako ako je pevaš na koncertu, mislim da ne treba. Ili treba, I don't know, čujte se sa mojim advokatom.
0: Si ona to nešto naljutila, nisam razumeo baš tačno šta se ovdje dešava. Barbara Bobak sa jednim, pa ja mislim, life hackom. Kako da pobedite u svakoj mogućoj konverzaciji.
4: Šedim na traci, sad je razmišljam. Ti mi mogla da vredim sa autom nazad. Više nikad niko ne bi mogla da pobedi u jednoj raspravi. Jer kao što god mi neko kaže, ja sam skočila, vredim sa autom nazad i odam. I win.
0: Znači, kad god neko nešto kaže, uradi salto unazad i odeš. I to je to.
1: Da, ali lako je reći, aj ti probaj da uradiš. Ja vre ne znam ni salto napred, a kamo li ovaj unazad.
0: Ja ne znam kolu tu napred, a ne salto, čoveče. Znači, o čemu mi pričam. Ali dobro, Barbara, želim ti svu sreću i da nam javiš kako je napreduje sa tim saltom. Tropico Band. Za Tropico Jutro ovde na S3. Libero se zove stvar. Uživajte.

0: je taj njihov prepoznatljiv zvuk. Čuli smo Tropico Band u S3 jutru. S3 saobraćaj.
1: Kreće haos po gradovima. U Beogradu bulevar Slobođenja ka autokomandi zastoje od desetak minuta. Kad smo kod Beograda na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, velika gužva. U Kragujevcu aktualni radovi u ulici Potporučnika Govedarice, pa se na tom potezu očekuje zadržavanje. Na glavnim putnim pravcima bez većih problema trenutno, radova i dalje ima između Stare Pazove i Novih Banovaca, mada se ne stvara veliko zadržavanje na ovoj deonici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kad god pusti.

0: Aleksandra Prijević, poslednji kabare. Ok, mi živimo u 2026. ali zato Splićani žive u 2050. Jedna, slušajte ovako, jedna pizzerija u Splitu je uvela dostavljače, ali u vidu dronova, kao rešenje za dugo čekanje dostave sada kada krenu gužve i turistička sezona. I sistem funkcioniše tako što dron prati našu GPS lokaciju i spušta nam hranu na neko sigurno mesto. I ne znam, Nikola, kako ti bi ovo zvuči?
1: Pa zvuči mi zanimljivo, mislim, nije da je nešto jako novo, od kad postoje dronove, postoje i te ideje koje ti dostavljaju hranu i stvari, namirnice, gde god da si.
0: Čekaj, znači tebi to nije sad kao inovativno, nije ti wow?
1: Pa bilo mi je pitanje vremena kad će doći vamo, mislim, realno.
0: Okay.
1: Cool je ideja, ruku na srce.
0: Da, meni je ovo top. I to ono pogotovo kada nismo za interakciju sa dostavljačem ili još gore situacija kada nemaš za bakšiš, a dolazi ti dostavljač. Znaš, ono, moraš da ostaviš nešto, a nemaš. I onda ti je beskrajno glupo. Ili, moj favorit, ne moramo da se oblačimo kada nam stigne pita. I naravno, tim dronovima bi bilo bolje da ne snimaju, jer...
1: Da, mislim, jer pa verovatno mora da ima neku vrstu oka, neko mora da upravlja time i da gleda kuda ide i šta radi. Samo da se vratimo na ono što si rekla, da Splićani žive 2050. godine. Postala jedna navijačka pesma nekada.
0: Plašim se.
1: Čime se u suštini pokazivalo koliko je Split iza nekih naših gradova. Pesmica navijačka išla: hamburger, cheeseburger, ketchup i pomfrit, mi imamo McDonald's, a nema ga Split. I onda tako cijela masa peva.
0: Aha.
1: Tako da, okej, ovo im je fair trade, znaš. Dok mi ne uspostavimo dron dostavu, ovo je sad poen za njih.
0: Znači, mi smo prvi dobili Mac, oni su prvi dobili dronove dostavljače, jel?
1: Tako je.
0: Neka. Saša Matić, Željko Joksimović, njih slušamo sada, tu je i Maja Berović sa pauzom. Jovana Pajić, Lepo mi stoji i Otrove, Marina Tadić, sve to nas čeka u narednih 10 minuta.

0: pesmo Motrove. Juče je bio 26. maj, juče je bio datum kada je trebao prvobitno GTA 6 da izađe. Međutim, to se sve isprolongiralo, bit će u novembru. Ali šta smo mi dobili pre GTA 6? Dobili smo Google GTA, tako možemo reći. Zašto? Zato što je Google uz pomoć Google mapa i svog modela veštačke inteligencije napravio varijantu simulator pravog sveta. Odnosno, kad idete na onaj street view da vidite kako izgleda neka uličica ili da vidite kako vam izgleda kuća sa ulice na Google-u ili šta god da ste radili, proveravali na Google Street View, u novoj varijanti će uz pomoć veštačke inteligencije biti generisano okruženje kojem ćete moći da šetate, vozite automobile, vozite bicikli, po tom, znači, bukvalno kako to izgleda na Google mapama. Samo će se napraviti 3D model oko vas i vi ćete se pronaći bilo gde na svetu i, kažem, moćete voziti i čamce i da trčite okolo i da vozite Formulu 1, na primer, i tako, svašta nešto. I sad je ovo novi take u cijeloj toj priči. Za šta ćemo to koristiti? Tamara, znaš za šta bi koristila? Šta bi obišla sa tim modelom veštačke inteligencije?
1: Pa zna se. Mislim, postoji tu par kuća, zgrada gde žive neki bivši ljudi koje bi vrlo rado posetila, čisto da vidim šta rade, kako im ide u životu. Naprimer, tako da bih ušla u zgradu definitivno ili u kuću. Znaš, ne bi ja sad, ne bi ja sad tu nešto preterano eksperimentisala, vozila motore, čamci, ludila, nego bi ja to onako malo da zavirim, da vidim šta ima, šta se dešava. Pre bih da guram nos tamo gde mu nije mesto, iskreno.
0: Da, dobro. Ja bih više neku tu varijantu, ono, pošto sam vidio da ima Formula 1, obzirno sam ljubitelj, znaš, uzeo bih te neke gradove gde se održava Formula 1, gde se voze gradske trke, znači po ulicama, i bukvalno bih seo i vozio. Jer onda imaš osjećaj, nije kao u igrici, zato što te Google slike izgledaju mnogo realnije, tako. Google koristi inače bazu podataka od 280 milijardi slika. Tako da, zato to sve izgleda tako realno. Ja bih vozio Formulu, eto, tim gradovima. Eventualno, ali to je problem. Znaš, da odeš do njive, recimo, da vidiš kako ti nešto raste, kako ti napreduje, razumeš? Ali to treba onda Google non-stop da renovira fotke da bi video da li ti dobro ide tamo na njivi ili treba da se uradi nešto. Tri nacio. Čekamo vas na Viberu. Javite nam šta biste vi posetili sa ovim novim Google AI modelom. Dakle, u mapama da pogledate ceo svet, šta biste hteli prvo da vidite. Pišite nam na Viber.
2: Budi deo šova.
3: 066 835.

0: Če, džela, brat i Jelena, pa boga mi, s ovim suncem bijele flaše će postati crvene flaše u toku dana. Valjda, tako si Tamara rekla, bit će puno sunce danas.
1: Oće, oće. Da. S3 vreme. Sunčano i prijatno jutro. Evo već 22 stepena u Novom Sadu, 24 u Valjevu, 19 u Nišu, 22 u Beogradu. A do 34 ide najviša dnevna danas, preko dana sunčano, a tokom noći očekuju se prolazni pljuskovi.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super pesma.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farm.
15: Kada metal

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Otvori repite kod.

Nova Anđelina u 8.28, a tu je i Marina Visković sa pesmom Ljubi me tu. Tu ste vi, tu smo mi sa vama do 11. Dobrodošli u S3 jutro i uživajte.

0: Dobrodošli na S3, prošlo je pola devet. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Đasingusu u prisustvu predsednika Srbije potpisan je novi investicioni sporazum između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugu investiciju od 91 miliona evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu. Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjena, dok ne stignu rezultati analize ispravnosti, voda je samo za tehničku upotrebu. Ovog jutra pritisak je nešto slabiji, ali se uskoro očekuje normalizacija. Polaganjem venaca na spomenik palim borcima u krugu kasarne Vojvoda Petar Bojović i komemorativnom akademijom u Leskovcu, juče prvi put godišnjica bitke na Paštriku obeležena državnim programom. Podsetimo, borbe su trajale od 26. maja do 14. juna. Fudbaleri Crystal Palace i Raja Vallecana sastaju se od 9 u Leipzigu u finalu Lige konferencije. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
2: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Evo, Google napravio GTA svet pre nego što izašao GTA 6, tako što su integrisali Google mape sa veštačkom inteligencijom i u suštini uzmete onog čovečuljka, postavite ga negde i dobijete cijelo 3D okruženje, kako to izgleda uz pomoć 280 milijardi fotografije koje oni imaju. Pa smo pitali S3 Naciju za šta biste iskoristili ovu mogućnost da se vozate, šetate, trčkarate, možete čak i formulu da vozite i skuter i da trčite i brod ako želite, da biste videli i obišli neko okruženje. Pa evo što je S3 Nacija rekla.
0: Javio se Luka, on kaže, kao i svaki drugi Balkanac, posjetio bih svoju kuću.
3: Normalno. Još ako počne neka saradnja sa Simpsom, recimo, pa da ti preko Google mape središ svoju kuću, pa dogradiš taj sprat ili završiš tu garažu koju si počeo pre x vremena. Dobro, Uroš kaže, normalno, Černobilj. Pa normalno.
0: Pa da, normalno.
3: Sad ne možemo
0: da
3: tamo ući. Ja sam imao priču da sa drugarima slavimo novu godinu tamo u Pripjatu, bila je neka ponuda, ali nije se usvojila moja ideja opravdano i godinu dana nakon toga krenuo je rat. I aha, sad tamo ne možemo otići ni da oćemo. Mina kaže, nisam bila u Rimu, a volela bih da se skuterom provozam po ulicama, možda bih to probala.
0: Nice. I Zoki kaže, ma, prolazio bih preko Horgoša i graničnog prelaza napred-nazad bez zadržavanja.
3: Jeste. da, bez osoblja i bez carinika. Vrh. Okej, zanimljive primjene, definitivno, ove nove mogućnosti. Ajmo sad nazad na muziku, pa uskoro sledi jedno novo pitanje pravo letnje, da se spremimo za ovo leto, da razmišljamo o tome. Heni Breskvice, Nebo i zemlja, zatim nešto novo od Nućija i Emine Jahović.

0: srećan novi noći svima koji slave, pa tako i nama. 27. maj je ostalo još tačno 25 dana do leta. I u to ime postavlja se pitanje zašto jedva čekamo leto. Ali ovog jutra tražimo malo specifičnije odgovore. Znači, dosta nam je i čizama i slojeva koji guše, dosta nam je mraka u 4 popodne. I ajmo, zašto jedva čekamo leto? Ja recimo zbog letnjih haljenica, za koje znam da nisu po dress kodu, ali su toliko slatke da jednostavno je greh ne nositi. Pa ako nešto sevne, sevnulo je, šta da radim, ali leto. Jedva čekam.
1: Leto, da. Ja obožavam voziti spuštenih prozora. Znači, čak i ako je onako vreme toplo, ipak je za klimu da rasladiš vozilo. Recimo, ja i dalje volim samo da spustim prozor, dam gas i da me vetri prirodno, tako da kažem. Tome se najviše radujem, tome uživam ovih dana, iskreno da vam budem. Ali dobro, čekam još neku mašinu iz Kine, hoću neki svoju neku ideju da sprovedem u delo. Pa radujem se i radu ovog leta, iskreno da ti budem.
0: Raduješ se da radiš ovog leta, to je to jedno čekanje.
1: Da, zapravo glupo zvuči, neverovatno, ali u nekom sam zanosu što se tiče tih nekih idejica koje imam i jedva čekam da ih iskoristim, da.
0: Dobro, znači imamo radnika godine. Ok, ostali, čekamo vaša letnja jedva čekanja. Procedura jednostavna, samo jedva čekam leto jer, i onda vi dopunite rečenicu. Tu smo na Viberu, dobro nam došli.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Lexington Band, stvar budi. Slušajte S3, dobro jutro svima. S3 saobraćaj.
1: Uslovi za vožnju fenomenalni po gradovima, nema više gužvi, mada to nije slučaj u Beogradu, baš je nezgodno na potezu između autokomanda, ne kružni tok, gore bulevar Oslobođenja prema hramu Svetog Save, stvaraju se ogromne kolone na ovoj deonici. Što se tiče glavnih putnih pravaca, nema većih zadržavanja, imamo radovi dalje koji usporavaju saobraćaj malo između Stare Pazove i Novih Banovaca. Na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju i po par sati na Batorcima, Šidu, Kelebi i Horgošu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđi kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš?
9: Kao top. A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
14: Drina i dedovina. Super kombin.
15: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
16: Odmor kod pravih domaćina.
14: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
17: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
18: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

0: Go ide Vito, pravi letnji zvuk ovde na S3. Već sada Netflix me nedavno podsjetio koliko je đubre zapravo. A siguran sam da ste svi bili u toj situaciji. Recimo, imate neki film koji hoćete pogledati ili vam je neko predložio. I vi krenete, tražite po platformama. Sad ali imate HBO, Disney Plus, Amazon, šta god, ali većinom svi mi imamo Netflix, ajde tako da kažem. I kreneš da kucaš ime filma u search bar onaj na Netflixu. Aha. I on ti pomogne da završi. Aha, kao da li misliš ovaj film? Da, kao klikneš, misleći da ga ima na Netflixu. I oni kažu, opa, mi to, nemamo mi to.
1: Nemamo, ali imamo nešto nalik što uopšte nema veze sa vezom.
0: Što je, apsolutno, ne želim naravno da gledam to. Ali fore, što si mi pomogao onda uopšte u startu, kad mi ne možeš pomoći do kraja? Znači, što si me catfishovao, bukvalno, što tako zove?
1: Pa da.
0: Navlačenje to neko.
1: Jeste, nego pokušavam da dokučim da li samo hoće da bude fin ili ti je to isto ono kao sa ljudima, kao fuž da ti pomoga da ispadne dobar čovek, a zapravo je ološ.
0: Nešto to.
1: Ta dva.
0: Da te namesti. Tako da, dobro jutro svima osim Netflixu i ljudima koji su poput Netflixa ove srede. Idemo na Saleta Kovačevića, tu je Mahrina, Jana Kokić, pesma Lo, lo, lo. Uživamo do 11, ajmo.

0: 25 dana je ostalo do leta i jedva čekamo da šta. Tražili smo da nastavite rečenicu, pa ajde, otvaramo inbox.
1: Kaže Lazar, jedva čekam leto jer svi muškarci dele mišljenje sa voditeljkom Tamarom, jedva čekaju te letnje haljinice. Tako je.
0: To je to. Jelena kaže, jedva čekam leto jer račun za plin je tada 400, a ne 14.000 dinara.
1: Da. Da, legitimno. Ali račun ako se koristi klima, skače račun za struju, pa se to nekako, mada opet jeftinije prolazimo leti nego zimi definitivno. Andrijana kaže, jedva čekam leto jer neću više morati da se šminkam kad pocrnim. Maskara, sjaj i ćao.
0: Yes.
1: Ne razumem. Tamnije ti koža, pa se, šta yes. se manje šminka?
0: Da, pa leti kad potamniš, čim dobiješ prvu boju u licu, više ti šminka ne treba. Znači, bukvalno samo maskara, sjaj i to je to. Ne treba ti ni puder, ni rumenilo, sve tvoje nepravilnosti. Sunce pokrije. I zato
1: sunce
0: jedva čekam.
1: Sunce pojede.
0: Pojede.
1: Odlično. S3 Nacio, vi si čekate. Jedva čekamo leto da šta? Nastavite rečenicu i tražimo vaše specifične odgovore čemu se to radujete ovog leta. I na Viberu smo.
2: Budi deo šova.

0: reda bez reda. Ne može ništa bez Maje Berović i tog čuvenog stiha, ma boli me neka stvar. E, tako treba i da bude. 9:17, dobrodošli na vaš omiljeni S3.
1: Sunčano i toplo jutro, na Paliću je 25 stepeni, Valjevo 27, Niš 22, Beograd 24. Najviše dnevna ide do 34 stepena danas, preko dana biće sunčano, a tokom noći mogući su prolazni pljuskovi.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više ne mogu sama, nek si spod Podgorija, trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu. Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo ode mi šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić, dođi u 9:26. Sportski
1: minut. Pošto Srbija ne ide na svetsko prvenstvo, mi možemo da pomognemo ljudima koji idu na svetsko prvenstvo, je li tako? I tako ćemo igrati dve prijateljske utakmice naša fudbalska reprezentacija. Jedna se igra već sada 31. maja protiv Zelenorodskih ostrava. Ne, teško da izgovorim. Koje će nastupati na svetskom prvenstvu, u grupi su sa Urugvajem, Španijom i Saudijskom Arabijom i onda je utakmica protiv naše reprezentacije, sasvim jedna ok priprema. Sa druge strane, već 5. juna igramo prijateljsku utakmicu sa jednim od domaćina ovog svetskog prvenstva, sa Meksikom. Meksiko će kod nas potražiti nešto što bi ličilo na Južnu Koreju, Češku ili Južnoafričku republiku, koje takođe nastupaju na tom svetskom prvenstvu na kojem, opet ponavljam, mi ne učestvujemo, ali je izbačen je sastav za našu reprezentaciju. Uglavnom su to neki mlađi igrači koji će dobiti novu priliku, a i to je super onda za ove što se pripremaju, jer onda mogu da u pobedničkom duhu odu na to svetsko prvenstvo. Dobro, kad smo kod tenisa, na primjer, Novak Đoković igra već danas popodne na Roland Garrosu meč protiv Valentina Royer, ne znam ga, verovatno se tako čita, pošto je Francuz. I meč je na programu tek negde popodne, tamo oko 6-7 možemo očekivati.
0: He he. 6-7.
1: 6-7, ajde. Ja, Tamara, nisam to očekivao tebe, ali ajde.

0: Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Jovana.
1: Četvrtog dana posete Kini predsednik Srbije izjavio je da je u Đasingu video na najpraktičniji način šta znači iskreno i čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Dodao je da se nada da će dovođenjem kineskih kompanija moći da se menja budućnost Srbije. Ministar Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija. Srbija se zalaže za svete zaslova na pravima u kojem povelja UN-a nije politička politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Obdukcija tela koje je prošlog petka pronađeno u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnju da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, više javno tužilaštvo sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Predsednik Srbije čestitao je praznik vernicima. Na Roland Garrosu prvi će na teren Kecmanović, koji oko 15 časova u drugom kolu čeka Portugalca Borgesa. Sat vremena kasnije Đoković igra protiv Francuza Roajea, a oko 18 časova Medjedović igra protiv Kaspera Ruda. Slušali ste vesti.
2: Radio
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Da ste ljudi, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećen rad.
0: E, zvanično je oglasila se Ana Nikolić, najavila je novu pesmu. Dobili smo i ime, zvaće se Debakl. I to su informacije koje imamo za sada. Ostalo čekamo i sigurna sam da će biti jednako jaka kao ova koju slušamo sada. Iako sam mislila da je to nemoguće, ali uzdamo se u Anu Nikolić. Kako samo to ona ume. A nije mi 22, slušamo upravo sada. Uživajte još jednom, dobro jutro, dobar dan.

0: da nema ga. Isti smo i Edi, 9:38 je, vreme je da nam Nikola sumira početak nedelje u... Tri zvuka.
1: I tako je, Zorana Mićanović izbacila novu pesmu, jako zanimljivog naziva, kaže Udaću se ove godine. Kao da je poručila nešto svojim tetkama, strinama i tako.

0: Dobro.
1: A Ceniza je imala koncerte za vikend, pa je prepevala pesmu Umri od Stoje i onda su je novinari napali i pitali šta je sa autorskim pravima, ovo ono, imala je Ceniza šta da im odgovori i deluje da baš nije bilo oduševljeno ovim pitanjem.
2: Jel treba autorska prava da izvedem nečiji cover, šta? Moje pesme pevaju non stop, šta? Ne razumem.
3: I Stoje je pevala tvoje
2: pesme. E pa to, da, ne znam, jel treba autorska prava za cover? Arona, ok, ne, verovatno ako je snimiš, da, treba, ovako ako je pevaš na koncertu, mislim da ne treba. Ili treba, I don't know,

0: radim. Čujte se sa mojim advokatom.
1: I don't know. E, to je odgovor. A Barbara Bobak ima odlično rešenje kako da pobedite u svakoj svađi, u svakom argumentu, jer ima ideju šta treba uraditi.
2: Šedim na traci, sad je razmišljam. Ja mi mogu da radim salto nazad. Više nikad niko ne bi mogla da pobedi u jednoj raspravi. Jer kao što god mi neko kaže, ja sam skočim, radim salto nazad i odam. I win.
1: Samo uradiš salto nazad, usred razgovora i odeš. I niko ne može ništa ti kaže.
3: Da, da, samo što je to inače jako jednostavno raditi, pošto ja ne znam ni salto napred, ni kolo to napred, pošto sam skontara da to nisu zapravo čak ni iste stvari.
1: Jel znaš zvezdu?
3: Ne znam ništa od toga. Znam most, most, ali kad se onako izdigne
1: mogu most.
3: Već kreće malo da krcka, to je to.
1: Dobro, ali hvala Borbari. Dobro, pogreši čovek.
3: Fair.
1: Barbara Bobak, pa
3: Borbara
1: kao...
3: Borbara Babak.
1: Neće nam zameriti, ali odlično da ima, ako mene pitate. Peđa Jovanović ima odličnu pesmu, takođe, ako mene pitate. Ako pitate većinu S3 nacije, jer ova pesma je dosta tražena na Viberu. Stvar se zove Moja dama i ide nekako uz ovu sunčanu sredu. Dobrodošli na S3.

0: Mama
1: i Peđa Jovanović, slušate S3, dobro jutro, dobar dan. S3
2: saobraćaj. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Brđani saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. U Beogradu gužve imamo od kružnog toka kod autokomande pa sve duža bulevara Oslobođenja do Hrama Svetog Save i to su najkritičnije tačke u ovom trenutku. Na graničnom prelazu nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci mogu da čekaju na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom i po par sati. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savremenu.

0: srećne rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Birotech.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama. Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće. Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosti. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 100% i Teja Tairović, još 8 minuta je ostalo do 10. Žene, da li znate onaj osjećaj kada okačite neku sliku na Instagram, nebitno da li je story ili post, i u prvih 15 minuta od kako ta slika postoji, javi vam se otprilike 70% muške populacije koja vas prati na Instagramu. I to naravno uvek bude kada je neka pucačka slika u pitanju. Znači, sorry muškarci, ali ovo bukvalno deluje kao da ste lešinari koji samo sede i čekaju. I tako ispada. I naravno moram da naglasim da obično onaj zbog kog se slika i kači niti je lajkuje ili je eventualno vidi ako je story, i to ono tek pred isticanje, tipa 23. sat. A story traja 24, ti se onda kao gledaš i nema ga. Sad opet nadam se da se momci nisu uvredili. Nikola, ne znam, ti moraš sad tu da kažeš, čudno me gledaš, pa sad malo mi je...
1: Sada te pitanje, si završila?
0: Pa, jesam.
1: Okej. Ovako su tvoje stvari.
0: Ajde.
1: Pucačka slika. Znači, govorimo o jednom jako velikom licemerju. Na šta ste vi spremni da uradite da biste privukli pažnju jednog od hiljada pratilaca koje imate? Znači, kakav je to metod? U startu vam je loš metod. Da ne upotrebim neku goru reč. Ne me prevrćeš očima sad. Gledaj me u oči dok sad pričamo.

0: A onda vam je problem jadno i lešinarenje kada dobijete reakciju ostatka publike. Pa čekaj, što nisi poslala tu jednu fotografiju svoju pucačku direktno u tom momku inbox?
1: Pa zašto, ne možemo prve da se javimo, aman.
0: A ne može, a što ne možete? A čekaj, od nas da i očekuje i kad uradiš nešto i kad ne uradiš nešto, mi smo, ako se uradi, a nismo poželjni, lešinari smo, a ako se uradi, a poželjni smo, onda je to kao uspela kampanja ta vaša.
1: Pa tako nekako, ali...
0: Pa tako nekako.
1: Dobro,
0: pa
1: nemoj to... da se ljutiš, samo sam htjela da ukažem na jedno univerzalno iskustvo koje sve mi žene dijelimo. Razumeš?
0: Jasno, ništa. Onda ili prestanite s pucačkim slikama ili pošaljite to, tu pucačku sliku, kako si je nazvala, toj osobi koja je ta namenjena. Nama dajte, evo recimo ti sad bila u Italiji. Ti si podelila sliku, sklikala se tamo po muzejima s kamenjem, to sam video. Recimo, to je materijal za nas ostale, za prijatelje, kolege i ostalo. Tamara pored kamena jednog, Tamara pored drugog kamena. Znači, ja ne znam da sam ti napišem da si našla to silno kamenje. Kapiraš, to je materijal onda za nas prijatelje. A tu aha, sliku koju si predvidela za nekog svog puti na pravu adresu, mislim, kako ti kažem, to je sad kao da staviš izradiš fotografiju, staviš je u kovertu, odneseš u poštu i kažeš, ma odnesite gde hoćete. Pa ne može tako.
1: Dobro, glupo ti je to, nismo, ne znam, ono, u srednjem vijeku da šaljamo slike kovertama. Ovo je više, dakle, samo da se devojke mi složimo kako delimo to jedno isto iskustvo, tako da, dragi moje, eto, ako biste malo da recimo da začinite ovu sredu u ovih 9.55, okačite taj neki pucački story ili post kao socijalni eksperiment. Pa da vidimo
0: momci,
1: da ko je tu.
0: Samo ja se obratim momcima. Kapiramo se, ali tako? Evo, Igor je napisao da je saglasan. Sve se razumemo.
1: Evo,
0: hvala
1: Nikola
0: ti, evo Nikola piše. Znaš, to ti kažem.
1: A gde su žene?
0: Tu svoje mi

0: vizualna površna stvorenja i amin. I Nikolu bih vratila na fabrička podešavanja. E, tu mogu da se složim. Mi jesmo malo onako vizualno površna stvorenja i to je to, takva je situacija u ovoj emisiji. Zato nam je Tamara tu zadužena za kulturno uzdizanje. I sa Tamaru smo poslali na poslovni put, aj tako da kažemo, u Veneciju prethodnih par dana i ona je otišla na bijenale. I juče se vratila iz Venecije i sada nam donosi top 3 bizarnosti koje je srela, na koje je naišla na tom bijenalu, na kom svaka država ima neki svoj paviljon. Tamara, ko su po tebi pobednici bizarnosti na venecijanskom bijenalu? Objasniti nama površnjima.
1: Ovako, Austrijanci, mislim da su oni odneli pobedu, zato što kod Austrijanaca gole žene glume sat. U smislu, postoji jedno zvono u koje se popne, to je na koje se popne gola žena i onda se onako izbaci na glavačke i kukovima udara na svakih sat vremena i na taj način sat otkucava. To je jedna gola Austrijanka. Onda imamo drugu koja spava u akvarijumu u krevetu, dakle akvarijum pun vode, a pored akvarijuma se nalaze dva toj toja u koje možeš da uđeš i da piškiš i nakon što ti piškiš, to što si ti ispiškio ide, filtrira se i onda se ta voda nazad vraća u taj akvarijum u kojem ona spava.
0: Bože.
1: Da. Da, okay. Ali to je neka kao eko priča, ali kad ti dođeš i samo vidiš da možeš da piškiš dok neko spava pored tebe, samo je bizarno. Zatim, bizarnost broj 2, Danska, zato što oni na ogromnim ekranima puštaju virtualne, odnosno AI soft porniće. To nije bilo loše, uđeš onako u jednu, u jedan bunker, aj tako da kažemo, kod tebe led ekrani i svuda žene. I tako, sve i svašta. Nije loše, moram da priznam, ali je bizarno. I bizarnost broj 3, Japan. Zato što vam oni na ulazu uvale plastičnu bebu, odnosno lutku bebu i morate o njoj da se brinete. Dakle, i mlekce, i flašica, i naravno menjanje pelena, što je glavni zadatak. I ako ti uspeš da promeniš pelenu, dobiješ QR kod i na tom QR kodu posebnu bebeću pesmicu samo za tebe. I to isto vremeno...
0: Čekaj, to je sve ta moderna umetnost, sva je zapravo bijenale. Znači, mi smo vizualno površno stvorenje i onda dođu umetnici i okače golu ženu u zvon. Ili ovo drugo još gore, ovo sa rezervoarom i sa toj tojevima.
1: Da, da, ali to je neka ekološka priča. To ti neće umetnost.
0: Ne, to, ti to nikoga ne razumeš.
1: To.
0: Znači, to je taj moment. Ti to ne razumeš.
1: Da li bi se vratila samo nove Japance koji nam uvaljuju te pelene i bebe da im menjamo i da učimo, donela sam onda jedan zaključak, a to je da sve što sveži roditelji prolaze svakog dana i što su roditelji nekada prolazili, to je sada proglašeno za umetnost. Što implicira šta? Dakle, mame i tate, vi osim što ste mame i tate u slobodno vreme, u vreme života, vi ste jedni ozbiljni umetnici. I evo, Evropa je dala, jel te, i dokaz zvanični da je svaka mama i svaki tata je umetnik za sebe.
0: To je baš lep jedan zaključak. I dalje ne mogu da izbacim ženu koja je u akvarijumu i koja, da.
1: Da, okej.
0: Patek, Đalabrat, Breskvica i Vampir, ja sam više za ovu modernu umetnost, za moderni zvuk, ova dva izvođača koje slušamo sada na S3. Dobro jutro, dobrodošli, dobar dan.

0: Amigo se i zove stvar, slušamo je za par minut.
1: Sunčano i toplo prepodne, Novi Sad 27 stepeni, Kragujevac 25, Niš 24, u Beogradu 26. Najviša dnevna ide do 34 i preko dana sunčano, tokom noći očekuju se prolazni pljuskovi, a od sutra opet sunce.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
9: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
10: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
3: S3 jutro.
2: Donosi
3: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe. Prođe i proleće, a Nikolija je došla sa ovom pesmom Amigo, 10:27 je.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Bugarska Dara, devojka koja je osvojila Evroviziju i devojka koja broji ceo svet poslednjih par dana. I kako saznajemo sve više o njoj, saznajemo da i ona, kao i mnogi dženzijevci, pati od ADHD-a ili ti poremećaja pažnje. I kaže da je to nije slomilo, već joj je, citiram, otključalo dušu. I da, to je ta stvar, nekoga otključa, nekoga zaključa. A u pesmi Mirica Pavlović mislim da je ipak u pitanju zaključavanje. Slušam ADHD upravo sada na S3. Dobro jutro.

0: Da, to je taj ADHD u tačno pola 11 u Estri jutro. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Četvrtog dana posete Kini predsednik Srbije izjavio je da je u Jasingu video na najpraktičniji način šta znači iskreno i čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Dodao je da se nada da će dovođenjem kineskih kompanija moći da se menja budućnost Srbije. Na poziv Kine ministar Đurić učestvuje u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje UN-a. Srbija se zalaže za svet zasnovan na pravu u kojima povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Obdukcija tela koja je prošlog petka pronađena u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnje da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela, teškog ubistva i drugih krivičnih dela u vezi sa tim, više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Predsjednik Srbije čestitao je praznik vernicima. Na Roland Garrosu prvi će na teren Kecmanović, koji oko 15 časova u drugom kolu čeka Portugalca Borges. Sat vremena kasnije Đoković igra protiv Francuza Roaje, a oko 18 Međedović igra protiv Kaspera Ruda. Slušali ste vesti. Radio S3
0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan, Estrinacijo.
2: Dobar dan, srećen rad.
0: Danas pravimo listu letnjeg jedva čekanja. Ostalo je još 25 dana tačno i tražili smo vam da nastavite rečenicu koja glasi jedva čekam leto jer... I onda vaš nastavak, ali malo specifičnije. I javila se Dragana.
2: Kaže, neko zbog mora, neko zbog odmora, a ja zbog malina. Jedino tad mi je teretana po kilogramu plaćena. Jeste, i izgubi se koja kila i plati se svaka kila ubrana. Znači, win-win situacija u suštini za kao priprema tela pred leto.
0: E, i na sve to još se dobije i mnogo dobra boja.
2: Pa to, da. Mislim, vidi, ako nosiš majicu kratki rukava, dobiješ onu poštenu boju. Ali ako
0: si Dragana, ako si žensko, obučeš bikini gore i udri, nema šta.
2: Istina.
0: Dobro, čekamo Estrinacija i vaša jedva čekanja, pa ćemo staviti tačku na ovu listu za par minuta. Pa vi javite, jedva čekam leto jer i onda vaš nastavak. Do tad Sanja Vučić, Relja i Maja Berović, a mi vas čekamo na Viberu. Budi deo šova. 066 835

0: problema, i da leto, valjda će biti koji problem manje sa njim. I eto, ovog jutra smo postavili pitanje našoj S3 naciji, to jest zadali zadatak da se dovrši rečenica: jedva čekam leto jer... Pa sad, da vidimo šta je S3 nacija odgovorila.
1: Igor, da idem 2 meseca na odmor i odem iz pakla Beograda.
0: Jasno. Absolutno. Pa je realno, mislim, bolje je da te beton peče makar u igalu na šetalištu nego na beogradskim ulicama. Kaže Vanja, ona se javila: voli leto zbog mora i bazena, sve ostalo je smeta, više voli jesen i proleće. Dobro, ali ni mislim, leto kad porediš sa zimom,

0: Zimom ipak možda je malo bolje, a?
1: Jelena kaže, jedva čekam leto jer to znači veliko točeno i večernje ble na klupici u kraju.
0: Veliko točeno. Sad mi sinula pesma, da preradim jednu pesmicu narodnu. Znoji ono, znojim ja, znojimo se oba dva. Ne znaš tu pesmu, ko si tata, ko si ja. Dobro, okay. Učit ćemo te. Nego oznojano, veliko točeno, usred leta na 35 stepeni. Mua, Milina.
1: Anđela kaže, jedva čekam leto jer me deca više neće pitati za koliko dana postavljamo bazen.
0: Da, dobro. A sad, Anđela, mislim, nemoj da sad da se uvrediš, ali stvarno ozbiljno pitanje imam. Kad si planirala da postaviš bazen? Šta se čeka sad?
1: I koliki je...
0: Sad sam jako njene dece, razumeš? Vjerojatno se je trigirovalo.
1: Koliki je bazen, koja je dubina i ja mogu da se stanu dvoje malo viših ljudi, malo krupnijih? Tu, možda, recimo sa decom.
0: Da, Tamara je više, ja sam više gabaritan ovako. Ali sad možemo razmišljati i o postavci bazena, obzirom da je 34 danas najavljeno, jel da?
1: 34. Tačno.
0: Milina.
1: Da.
0: Šifra, Magla Band, lepo smo se ispričali, dočekujemo leto ovde, bit ćemo spremni kada ono dođe, a polako nam stižu i ti novi hitovi, sve ih je više i na S3. Kako dođe leto, tako vole izvođači da izbace nešto što će obeležiti to sezonu pred nama, ajde da kažem leto. Magla Band, Emine i Gazdapajasa, eksplozivam odmah, zatim vi ste i dalje na S3.

0: Emina Jahović i Gazda Paja sa eksplozivom u 13 minuta do 11. S3
1: saobraćaj. Sjajni uslovi za vožnju širom zemlje, po gradovima se smanjile gužve, u Beogradu na još par tačaka ima tog zadržavanja tu oko Bulevara Oslobođenja i došlo je do udesa na novobeogradskoj strani autoputa u smeru prema Gazeli kod Beogradske arene, pa se saobraćaj usporio na ovoj deonici. Imamo radovi dalje između Stare Pazove i Novih Banovaca. Radi se takođe na potezu Sremska Mitrovica Ruma, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
2: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god

0: je lagani duet za kraj druženja za danas. Željko Nikolić, Dara Bubamara, Infarkt duše, 10:56 je, a vi ste slušali S3 Jutro. Međutim, tu nije kraj, dan tek počinje. Tijana stiže da vas provede kroz ovaj najsunčaniji deo dana i ono što možemo da vam poželimo je prijatan, pre svega, i ugodan dan na poslu, u prirodi, na putu, gde god da ste. S3 je uz vas. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Ovo su Ivana Pavković, Petar Mitić, a poslije ćemo malo i da ubrzamo sa Saletom Matićem. Tu je

11.09 je Peđa Medenica i ministarke na S3. Slušali smo mesec dana ove srede. Dobar dan, S3 Nacio. Kako ste? Kako se borite sa ovom vrućinom? Do leta nam je ostalo još tačno 26 dana, nekome i manje do plaže, a naš plan za savršeno telo je upravo doživeo potpuni krah. Kažu kažu, nemate magične dijete koje će nas spasiti. Ja ipak verujem da ima. Evo, ja sam počela s dijetom, maderoterapijama. Ne bi li se barem malo stesala i zategla? Kapiram da neću biti kao raketa, ali šta god da se uradi nije loše. Sve je bolje nego ne uraditi ništa. I verujem da ima još ovakvih koji rade sve u poslednji čas. Tako da, ajmo legende, možemo mi to. A mogu i Teta Irović i Barbara Bobak da nas dignu na maksimum sa ovom pesmom. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte zamec.

0: Tanja Savić. Slušali smo Osuđeni na bol. Dobar dan. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj oblačnosti. 29 stepeni je trenutno na Paliću, 27 u Kragujevcu i 28 izmeren u Valjevu i Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 34 stepena, pravo leto definitivno.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, to su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
1: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Ako želite da svi čuju za vas,
15: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
16: Kad god

0: govori se uvijek samo s nama, tako lagana.
1: Da, lagana sreda na S3, slušali smo Amnu u 11.28.
2: Ovo je S3.
1: A u nastavku nam je tu stvar za vas koji ipak želite da ubrzate neke stvari. Tu je Lino, a to je stvar prljavo. Dobar dan, ajmo na maksimum.

0: Slušaj 6.3, Lina i Prljavo za nama, tačno 11.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije počeo je posetu gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Min tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14

0: kompanije iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Najavio je da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Obdukcija tela koja je prošlog petka pronađena u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnje da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa tim, više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, trenutno je u toku postepena normalizacija vodosnabdevanja opštine Požega, Lučana, Gornjeg Milanovca i grada Čačka. Voda je jutro stigla u gradsko područje Čačka, ali su viši delovi grada još uvek bez vode. Srbija dobija centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Kliničkom centru Srbije, koje bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine. Reč je o prvom centru takvog tipa u regionu, saopštilo je društvo multiple skleroze Srbije. Slušali ste vesti. Radio
1: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, S3 Nastio. Ženka Lenjivca, kad želi da pronađe partnera, ona samo vrišti i sedi dok se ne pojavi mužjak, carica. Bukvalno ne pokušava ništa drugo nego da bude lenjivac i iskreno bismo mi žene mogle da se ugledamo na njih, jer smo preterale u poslednje vreme. Daj šminku, daj frizuru, izgledaj lepo, nasmej se, ispravi se. A zapravo je najveći luksus da budeš to što jesi, pa ako te hoće, hoće. Ako ne, pozdrav. Za više savjeta zapratite moj YouTube kanal. Šalim se, ali stvarno bi trebalo iskulirati od svih tih zahteva da se nekome svidimo. I ovo važi za oba pola. Dovoljno je samo da postojimo. A evo, naša playlista postoji svakog dana i svakog dana kida. Tu su nam Heni Popovi Breskvica, posle stiže Nikolija, stižu i Dado Polumenta i Peđa Jovanović. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

Lijepo zlo, najjači epitet za jednu ženu. Slušali smo Dadu Polumenta i Peđu Jovanovića ove srede. Dobar dan, Estrinacio. Da li se sećate ovog zvuka? Ovaj zvuk je iz 96. godine i zvučao je kao budućnost, a zapravo je značilo da niko u kući ne može da koristi fiksni. Kaže istraživanje da su generacije rođene između 92. i 99. najsrećnije, jer smo iskusili i život pre interneta i sam početak pojave njega. Umeli smo da instaliramo igricu. I sećate se onog rituala, okreneš 95 samo da proveriš sat, ili kad ti treba info pa ne kucaš u Google-u, nego uzmeš bele strane i tražiš prezime na P. Imali smo čak i onaj moment da znamo sve brojeve na pamet. Danas kapiram da ne znamo ni jedan sem tada koje smo tada upamtili, pa smo čekali da se razrede slike sletovanja iz Crne Gore i onda skapiramo da na pola slika žmurimo. Imalo je sve realno neku svoju dražu. Evo danas sve na dlanu, a stalno smo u nekoj jurnjavi i kad treba stvari da se čita duže od sekunde dobijamo nervni slom, preslušavamo glasovne ubrzane na puta dva. Tako da lepo bi bilo da se barem onako malo vrati to vreme, da malo onako usporimo tempo. Ovde ne usporavamo tempo, jer nam upravo sada ide Tropico Band.

0: Maja Berović i Hani za par minuta ovde i Senida. Stvar se zove Tija i ovu stvar možemo da čujemo i u njenom četvrtom Sava centru 1. juna. Na putevima Srbije uglavnom mirno, a što se tiče radova imamo ih danas do 15 časova na deonici petlja Novi Banovci, petlja Beograd u smeru Novi Sad. Beograd za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara, dok će se saobraćaj odvijeti zaustavnom, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
8: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
9: Spectrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spectrum Band. Atlantida. Spectrum Band. Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Otvori repite kole.

u nastavku je tu Milica Todorović, koja je ovu stvar izbacila u pravom trenutku i koja je vrlo brzo došla do svih nas i pogodila nas pravo u metu. Slušamo Duplu Bruku, dobar dan i dobrodošli.

0: Milica Pavlović i Boginja na S3, tačne 12.08. Dobar dan. Estrinacijom. Koji je to najgluplji izgovor zašto se još niste videli i zašto odlažete date? Pitam jer smo dobili nov način funkcionisanja veze, textation ship, i to je moment da ste u vezi, ali ne viđate se ništa, samo se tako kuckate. Moj neki najgluplji je bio da su mi došli gosti iz inostranstva, to nekako uvek upali kao gde ću da idem da se vidim sa tobom, ovamo došli ljudi koji nisam videla 100 godina. Tako da slušam i vas, koji je to najgluplji izgovor zašto se još niste videli, zašto odlažete date? Tu sam na Viber, aj pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5

0: Gde su Đeli i Buba? Tu je i žurka. Slušali smo Klinku, za par minuta nastavljamo žurku uz Anđelinu. Stvar se zove Malo je. U Srbiji danas pravi letnji topao dan. 30 stepeni je trenutno u Somboru, 28 u Nišu i Vranju i 29 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda doš?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
10: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
11: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
12: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
13: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, a onda uvek ostane.

0: 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je...
7: To je...

0: Edita i Vojaž, slušali smo Đavole u Estri danu, tačno je pola jedan, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije počeo je posetu u gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiji. Najavio da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula, a da će za dva meseca naša zemlja imati humanoidne robote, što, kako je rekao, nema niko u Evropi. Obdukcija tela koja je prošlog petka pronađena u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnje da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, trenutno je u toku postepena normalizacija vodosnabdevanja opština Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i grada Čačka. Voda je jutro stigla u gradsko područje Čačka, ali su viši delovi grada još uvek bez vode. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najveća islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni. Predsednik Srbije čestitao je praznik vernicima islamske veroispovesti. Fudbaleri Crystal Palace-a i Raja Vallecana sastaće se večeras u 9 u Leipzigu u finalu Lige konferencije, u meču koji će jednom od dva kluba doneti prvi evropski trofej u istoriji i mesto u Ligi Evrope naredne sezone. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti?
2: Radio. Estri dan.
0: Sa Tijanom. Dobar dan, Estri nacijo. Koji je to najgluplji izgovor zašto se još niste videli? Pitam jer smo dobili nov način funkcionisanja veze, Textation Ship, i to je moment da ste u vezi, ali ne vidjate se ništa, samo se bukvalno kuckate i tako ta veza funkcioniše. I da vidim šta su vaši odgovori na Viberu. Evo, javila se Mirjana, kaže: nisam otišla na dejt zbog veš mašine, nikad je ne ostavljam da radi dok sam ja negdje, imam strah da će sve da poplavi, tako da sam se izvukla na nju. Okej. Ovo čak recimo može da se svidi

0: nekim balkanskim muškarcima da uvide u tebi domaćicu, da je prečaveš mašina. Javi nam i epilog šta se tu desilo. Ostali, ajde i dalje pišite na Viber koji je to najgluplji izgovor zašto još niste otišli na dejt. Čitam za desetak minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Petak u sredu može. Slušali smo Teo Terović i njenu novu stvar Bonita u 12.41. Dobar dan, Estrinacio. Koji je to najgluplji izgovor zašto se još niste videli? Pitam jer smo dobili nov način funkcionisanja veze, textation ship, i to je moment da ste u vezi, ali se ne viđe. Ništa, samo se tako kuckate po ceo dan i to je sve. Evo da otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali, koji su to vaši neki izgovori. Javio se Nikola, kaže, ja sam joj rekao ne da mi mama da izađem napolje.
1: Ljubi ga majka!
0: Tu je i Saša, kaže, nisam otišao da se vidimo jer sam pod alergijom. Okej, da. Pa i na ovo možete sad da se izvodite. I još je super ako želiš na duže staze da izbogneš viđenje, jer ovo cvetanje neće skoro stati. Javila se i Marija. Kaže, mrzim da perem kosu, to mi je kao robi, zbog toga nikako da odem na dejt, to jest nikako da uklopim pranje kose sa tim i onda stalno nešto izmišljam. Da. Da, večita muka nas žena, to nam... Uvijek nam to pranje kose dođe kao neka matematička jednačina. Javila se i Maja. Kaže, rekla sam mu da je astrolog rekao da taj datum nije dobar za nas dvoj. Pa sam odložila. Top, dobro. Javi se Miloš, kaže, ja se stalno vadim na psa da ne mogu da ga ostavim samog u stanu. E pa da, ovo je kao i mi sa decom, što se vrlo često vadimo na njih. I evo, posle se čudimo što ne možemo da nađemo srodnu dušu. Pa naravno kad imamo ovakve izgovore. Kada nam je teže da operemo kosu nego da izađemo i da tu nešto probamo. Dobro, Estrinacio, hvala na odgovorima. Mi nastavljamo dalje našu playlistu i evo tu su nam sada Saša Matić i Željko Joksimović. Dobar dan još jednom.

0: stvar se zove Posle nas. I ovo je stvar sa novog njenog albuma. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih danas i sutra u periodu od 19 do 5 časova na deonici petlja Ostrunica, petlja Orlovača u tunelima Lipak i Železnik. Za saobraćaj će biti zatvorene desne cevi oba tunela smer ka Bubanj Potoku, dok će se saobraćaj odvijeti levim tunelskim cevima, tako da vozači večeras i sutra uveče malo više pažnje u ovom delu. Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
7: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
7: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Ina Guardian na S3, slušali smo Prokleto u 2 minuta do 1. A u nastavku je tu Lexington sa modernim i energičnim zvukom. Ovu stvar su premijerno izveli u Sava centru na jednom od njihovih koncerata i odmah je ova stvar ušla u uši, odmah se jako slušala jer ima taj cool i lagan vibe. Još i kad dodamo ovaj tekst Budi moje more i tako dalje, znamo da ne može da ne valja. Slušamo Budi. Dobar dan.

Prava letnja stvar u ovom letnjem danu. Slušali smo Rastu i Adio Amor u 1:06 minuta. Dobar dan, Estri Nastio. Za šta vama najviše služi Instagram? Kaže istraživanje da 40% ljudi na mrežama visi samo da bi proverili bivše. Dokapiram da je ovih ostalih 60% da proveri sadašnjeg partnera ili partnerku bivšeg. Nema ko kroz ovo nije prošao. Ko nije špionirao ili bio špioniran? Ako ne uradiš to ti, onda uradi neko tvoj. Broj lajkove, pratioce, ako je zaključan profil. Ako je otključan, onda si vrlo lagan. Sve u svemu, Insta je baš postao opasna špionaža. Sve tamo možeš da saznaš i da vidiš, tako da ko je malo vešt, može svašta nešto da iščička. Tu nam je sada Peđa Ivanović i stvar Moja dama. Najavio je Peđa novu pesmu koju radi zajedno sa Banetom Opačićem, tako da jedva čekamo da slušamo još jedan njegov hit. Uživajte sad uz Moju damu. Dobar dan još jednom. Dobar dan.

0: Srbiji danas jako toplo i sunčano. 31 stepen je trenutno u Zrenjaninu, 31 je i u Negotinu, 23 na Zlatiboru i 30 u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 34 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3.

0: Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kočketine, Milica Pavlović sluša 6-3 dan. Tijena je sa vama. Nastavljamo ovu našu playlistu malo sporijem izdanju. Tu su Cypher i Filip i Stvar o tebi. Prava kardio stvar. Uživajte.

0: Darbo Bamara i Zidovi u Estridanu, tačno je pola dva, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije počeo je posetu u gradu Đasing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Najavio je da će proizvodnja robota u našoj zemlji početi između 10. i 20. jula. Komentarišući posetu Kini, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da su ugovori vredni gotovo milijardu evra potpisani u Kini, a da Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela pranja novca, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa PDV-om, zloupotreba položaja odgovornog lica, prikrivanje i falsifikovanje isprave. Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Mrzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije, snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto. Ekipe su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče zavarivali cevi. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najveća islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni. Predsednik Srbije čestitao je praznik vernicima islamske veroispovesti. Čuli ste vesti?
2: Radio. Estridan.
0: Sijano. Dobar dan, Estrinacijo. Kako gurate ovu sunčanu i pretoplu sredu na poslu? Radili klima 0,24. Evo, ovdje kod nas nije tako strašno, jer smo na košutnju.

0: 6 ujutru u pesmi Džale Bube i Teodora, trenutno 20 do 2. Svako jutro vas od 7, sve neka vremena, vas bude Tamara i Nikola i jutro ste sa vama pričali o pucačkim selfijima, kako privlače pažnju, kome privlače pažnju, zašto se sve to radi i ajde da ih poslušamo u narednih par sekundi.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Žene, da li znate onaj osjećaj kada okačite neku sliku na Instagram i u prvih 15 minuta od kako ta slika postoji, javi vam se 70% muške populacije koja vas prati na Instagramu i to naravno uvek bude kada je neka pucačka slika u pitanju. Sorry muškarci, ali ovo bukvalno deluje kao da ste lešinari koji samo sede i čekaju. Sad opet nadam se da se momci nisu uvredili. Nikola, ne znam, ti moraš sad tu da kažeš, čudno me gledaš, pa sad malo mi je...
3: Ovako su stvari.
2: Ajde.
3: Znači, govorimo o jednom jako velikom licemerju. Na šta ste vi spremni da uradite da biste privukli pažnju jednog od hiljada pratilaca koje ima? Što nisi poslala tu jednu fotografiju svoju pucačku direktno u tom momku inbox?
2: Pa zašto, ne možemo prve da se javimo, aman.
3: A ne može, a što ne može? Ako se uradi, a nismo poželjni, lešinari smo, a ako se uradi, a poželjni smo, onda je to kao uspela kampanja, ta vaša.
2: Pa tako nekako. Okačite taj neki pucački story ili post kao socijalni eksperiment.
1: E3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

0: 12 minuta do 2, Vanila i Anđelina. Kako bi dobro pao jedan sladoled od vanile i maline sad. Na putevima Srbije uglavnom prohodno, bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi u ovom trenutku na Pančevcu u smeru ka gradu. Usporeno je i na autoputu od Arene pa sve do Mostara, takođe u suprotnom smeru od isključenja za autokomandu do Mostarske petlje, usporeno i na autokomandi i na Slaviji, usporeno je i od Sajma pa sve do Adamola, tako da vozači, ako ste u nekoj dovi gužvi, samo lagano i samo strpljivo. Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. S3dan donosi Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: anksiozno ide vit za nama. Sreda je tačno 2 minuta do 2.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku je tu novi duet Nućija i Emine koji se jako sluša ovih dana. Kažu komentari da nas je novi Nućijev album vratio na zvuk elitnih odreda i evo upravo sad slušamo jednu.

JK na S3, bila je to Insomnija na našoj playlisti ove srede. Dobar dan, S3 Nacio. Najpoznatiji lanac kafe otpustio je veštačku inteligenciju zbog greške u popisu i sad se vraćaju ljudima. I realno nema popisa dok se ne uhvati olovka iza uveta. Džabe što ja ispljune gomilu podatak u sekundi. Dok se fizički ne prebroje kutije, dok se ne ispija kafa u tim pauzama, ništa. Realno treba ta draž. I eto, nek posle neko kaže da smo mi ljudi zamenljivi. Nismo. Evo i dalje vodimo igru, nismo za staro gvožđe. Malo onako da nas utešim, pošto je ovaj AI uzeo maha u poslednje vreme, i to baš. Mi se sad vraćamo na našu playlistu, zbog čega smo i ovdje. Tu su Valentino i Ana Kokić. Stvar se zove Ne boli me to, prava kardio stvar. Za ovu sredu popodne. Da nas izrešeta. Uživajte.

0: Srbiji danas jako toplo i sunčano, 32 stepene trenutno u Somboru, 30 stepeni je trenutno u Valjevu, 30 je i u Kraljevu i 30 je takođe izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 34.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi više ne mogu sama. Nek si stopom gori, ja trebam te tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
4: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
7: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
8: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
9: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
10: a onda uvek ostanemo do jutra.
8: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ajde iš, ajde iš. Čemu biste vi rekli iš danas? Mi uvek kažemo iš lošem raspoloženju i lošoj energiji, baš zato ovde uvek puštamo stvari koje imaju samo dobar bit i samo dobar vibe. To nam je sada Aco Pejović i Sopa 501. Dobar dan i dobrodošli na najču playlistu TNS-a vama.

0: Aco Pejović i Soba 501 u Estridan. Tačno je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Proizvodnja robota u Srbiji počeće između 10. i 20. jula, izjavio je predsednik Vučić tokom posete Kini. Proizvodnja će se odvijati u tri faze, a za dva meseca Srbija će imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Vučić je tokom četvrtog dana posete Kini rekao da su u Jiaxingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različitosti. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela, pranje novca, poreska utaja, zloupotreba položaja, prikrivanje i falsifikovanje isprave. Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Rzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto. Ekipe su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče zavarivali cevi. Novak Đoković igraće protiv Francuza Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 4 popodne. Slušali ste vesti. Radio.
0: Estri dan. Stadion. Dobar dan, Estri nacijo. Da li znate kako zvuče imena srpskih gradova na engleskom, ali u bukvalnom prevodu? Za Beograd i Novi Sad već znamo, White City and New Now. Ali izašao je spisak na Twitteru kako zvuče ostali. Niš je Nothing. Kraljevo je King is Here. Novi Pazar je New Market. Čačak je Eve Even. Subotica Little Saturday. Lebane Bread No. Dajte ako smislite još neki naziv da se smemo zajedno. Ovde broj na Viberu je 066-835-33. Možete slati imena naših gradova, ali sa bukvalnim prevodom na engleski. Ajde, smišljajte, pa javljajte. Usa.

Maja Berović i Saša Matić za nama, a Estrinacija je poslala da je Sjenica. Pričali smo o tome kako naši gradovi zvuče na engleskom, ali u bukvalnom prevodu. I Estrinacija je poslala da je Sjenica Little Shadow, da je Jagodina Strawberry On, Topola Death Half i da te stvarno kid. Dobro, Estrinacija, imamo jednu novu olakšicu u šopingu za sve vas koji ne volite da isprobavate stvari po radnjama i to vas užasno smara. Jedan dečko je našao rešenje, izradio je svoju sliku, isekao deo gde mu je odeć, ostavio samo glavu i tako redom prislanjao fotku na majice, farmerke, pantalone da vidi kako bi mu to stajalo. I iskreno dobra stvar da se uštede i vreme i živci, jer svi znamo taj pakao, ono, red ispred kabine, kilometarski, unutra klima ili radi na naječe, pa se smrzneš, ili ne radi uopšte, pa se preznojiš. A često zna i da smrdi u tim kabinama, tako da živ bio ti koji si nama ovo izmislio. Vraćamo se sada na našu playlistu. Tu nam je Marina Visković i stvar Amor Mio. Pravi španski vibe. Može, prihvatam.

0: na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, na autoputu posle ka Bežanijskoj kosi, posle Studentskog grada se dogodio udes i tu se trenutno stvaraju kolone vozila, usporeno se vozi, tako da ovo ko može da zaobiđe bilo bi dobro. Takođe usporeno je u ovom trenutku i na Pančevcu u smeru ka gradu, usporeno je i na autokomandi, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, ako možete pronađite alternativu. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođi više, ne mogu sama. Nek si spod gori, ja trebam te tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: a onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god

prava osvetnička. Kaće Grujić i naplatit ću ti sve u minut do tri. Ovo je S3. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz najjaču playlistu, ostanite i uz Helenu koja će da vas provoza kroz S3 vožnju, da vas isprati sa posla kući i da vam pušta sigurno najjače trening hitove. Uživajte, ljubim vas, ćao.

Moje zlato, u 3 sata i 7 minuta vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Novo istraživanje kaže da su društvene mreže za mlade opasne skoro kao cigarete. I onda kad malo bolje razmislim, ima smisla, jer i jedno i drugo počinje onom čuvenom rečenicom, ma kao samo ću malo, i to samo malo, polako pređe u zavisnost ili ti pređe u skrolovanje u 3 ujutro i odjednom znaš sve. Gde je bivši letovo 2019. Ko je kad raskinuo i zašto je neko naprosto misteriozno nestao sa mreža. Posledice su vrlo slične, zavisnost, nervoza, manjak koncentracije, tako da, ako se osjećate kao da ste zavisnici od društvenih mreža, možda neki digitalni detoks ne bi bio na odmet. Ja sam iskreno 2 puta gasila Instagram po mesec dana i bilo mi je skroz okej, a onako, Instagram je kao broj 1 društvena mreža, tako da ako sam izdržala bez toga, mogu i bez svega, pa možete i vi. Barem se nećete stresirati kad vidite bivšeg srećnog u Grčkoj na letovanju ili gde god, kad vas udre tu gde ste najtanji, što se kaže. Sada slušamo Sašu Kovačevića i Romeo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Tanja Savić i pogrešna adresa, 3 sata i 18 minuta. Vi slušate S3 vožnju. S3 vreme. Danas vedro, toplo, sunčano, možda čak i pretoplo. Trenutne temperature sa Sombor 33, Novi Sad 32, Zrenjanin takođe 32, Kragujevac 30, Niš 29, Leskovac, Zaječar 31 i u Beogradu takođe 31 stepen. Sutra će biti pretežno sunčano, malo će pasti temperatura, minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe li žene mogu sama, nek si spod podgori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
1: Slušaš S3 vožnju.

0: Milica Pavlović i ADHD. Tačno je 3:30, vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Ugovori vredni gotovo 1.000.000.000 evra potpisani su u Kini, a Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Prema njegovim rečima, u Srbiji danas posluje oko 2000 kompanija sa kineskim kapitalom. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela, među kojima su pranje novca i zloupotreba položaja. Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. Sa Helenom.
0: Dobar dan. Sreda, 27. maj. Do čega odbrojavate ove srede? Da li možda do leta? Da li do godišnjeg odmora? Da li do večeras da legnete i odmorite? Ili

pak do plate. Obzirom da je 27. svi brojimo sitno do te čuvene plate, baš danas koleginice kukaju, kaže, plata za par dana. Izdržite legende do čega god da odbrojavate, odbrojavamo zajedno. A dok odbrojavamo, družimo se s trending hitove. Sledeća na listi je Dita i stvar koja se zove Kišobran za suze. Kišobran nam ovih dana ne treba svakako, a nadamo se ni za suze, ni maramica.

0: Sam Anđela.
1: Đorđi i Ivan Kurtić, vidim samo nju. 3.42 je, vi slušate S3. Kinezi su navodno napravili uređaj koji prevodi lajanje pasa u ljudski govor ili rade na njemu, nisam baš najsigurnija. Ali nisam sigurna uopšte da li smo spremni za tu istinu, jer mislim, zamisli stvarno, uključiš prevodilac, a pas ti zapravo ne govori volim te gazda, nego kao, jel realno da si opet dao iste granule, ajde malo promeni, čoveče boži, ili ono fazon, ne znam, lajena dostavljača i fazon kao, gde je paket, gde je dostava, bre. A tek mačke, ono, mačkama bukvalno oni ne treba prevodilac, one i bez tehnologije, one pogledom pričaju i imam osjećaj da stalno kad me mačka pogleda, njen pogled stalno govori razočarala si me na svim nivoima, skloni se, samo se skloni. Taj osjećaj imam kad je mačka u pitanju i kao, mislim da bi stvarno bilo mnogo svađe kad bi naši ljubimci progovorili. Moj pas bi me sigurno napucao jedno 50 puta dnevno, jer mu kažem idem u šetnju za 5 minuta, a to 5 minuta traje već 3 sata. Ali fazon ima i drugih onih ljubimaca, znate, ptičice, papagaji. Papagaj bi verovatno bio ona klasična tračara koja prenosi sve što se priča po kući gostima. Sada slušamo Peđu Jovanovića, stvar koja se zove Moja dama. Uživajte.

0: Voleću te sutra u 11 minuta do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, Novi Sad ima gužve u Bulevaru Evrope, neki su radovi tamo, tako da ima gužve u oba pravca. Što se tiče Beograda, gužva maltene na sve strane, od Sava centra ka Geneksu u tom pravcu ima gužve poprilično. Imaju suprotnu pravcu od Arene ka Gazeli, Autokomanda, Klasika. Na Zelenom vencu, Brankova zeleni venac, u pravcu Kanušićevoj poprilična gužva i Klasika neka, Pančevac u pravcu ka Bogoslovi, Pančevac čep. Tako da svi vozači, samo lagano, smireno, srećan put i ugodnu vožnju želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs. Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Mama Deus Band i kad zaspiš 4 sati 7 minuta vi slušate Estri vožnju. Dobar dan. Brad Pitt je navodno rekao da više nikad, ne navodno, nego čovek rekao da više nikad neće stati pred oltar. I iskreno, posle svih tih razvoda, verovatno mu je loše pri pomisli na brak. Ali me to navelo na razmišljanje kako svi mi imamo to neko svoje nikad više. Fazon nikad više samo jedna epizoda u jedan ujutro. Nikad više šiške posle emotivnog sloma i ono najopasnije, naravno nikad više se nećemo javiti bivšem ili bivšoj, pa onda u dva ujutro gledamo storije i slušamo tužne pesme. Tako da, očigledno naša neka životna nikad više traju tačno 3 dana, nadamo se da neće i Brad Pittovo nikad više. Ali, mene zanima šta je vaše nikada više. U mom slučaju su to farmerke online bez probanja, znači to se više nikada neće desiti. Desilo se jednom i neće se ponoviti. A mene zanima šta je vaše nikad više. Pišite mi na Viber 066 835 333, da čujem, da se malo smejemo zajedno. Da li je to nikad više od 3 dana ili je nikad više, nikad više.

0: Kida bivša, 4 sati 17 minuta. Slušate S3, dobar dan. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo, vedro, lepo vreme. Trenutne temperature Sombor 33, Novi Sad takođe 33, Kragujevac 30, Zlatibor 23, Beograd 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano. U nekim ranim jutarnjim časovima nas očekuje neka mala kiša, tako da će biti zahlađenja. Minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Vašem biznise ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

Đerdan, Sanja Vučić i Nući, 4.25 je, vi slušate S3. Pričali smo šta je vaše nikada više. Nikola kaže, nikada više neću piti. Uglavnom, to su bili najčešći odgovori, ali ima ih još, ostatak čitamo za nekih desetak minuta. Vi slobodno pišite i dalje, Viber 066 8 3 5 3 3 i čitamo se uskoro.

0: Ceca, uvek dobra i stvar poziv. 4 sata i 32 minuta, vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Predsjednik Srbije doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo je da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Ranije danas u Đasingu prisustvovao je potpisivanju novih investicionih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović razgovarao je sa generalnim direktorom ruske kompanije Gazprom o međusobnoj saradnji. Bajatović je izjavio ranije da je potpisan aneks postojećeg ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom.

0: koji će važiti od 1. juna do 30. septembra. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela, među kojima su pranje novca i zloupotreba položaja. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
2: Sreda, 27. maj. Nadam se da niste uhvatili popodnevni špic, da niste u gužvi, da ste dobro raspoloženi u skladu sa ovim lepim vremenom. Ako ugrabite posle posla možda neka kafica, ne na suncu jer ćete se zapaliti, ali u nekoj hladovini pod nekom krošnjom, mislim da bi vam bilo idealno za danas, ali možda ipak i ne, obzirom da je 31 stepen. Sve u svemu, nadam se da ste dobro raspoloženi. Tu smo, družimo se uz trending hitove. Sada slušamo Senidu, stvar koja se zove Ti i ja. Dobar dan. Dobar dan.

Ako se volimo u 17 minuta do 5, moje ime je Helena, vi slušate Estri Vožnju. Šta je vaše nikada više? Čitamo komentare. Nikada više da me šiša drug koji je gledao tutorial. To se slažem, to nije trebalo ni jednom da se desi, a kamoli da se još nekada u životu desi. Mali vrag, username na Viberu, nam piše: nikad više budem 7 dana i nikad više u minus. Oh, oda! Branislav kaže: kad ustaneš posle burne noći i kažeš to čuveno, nikad više. Da, da. Anja kaže: neću više, nikad više neću roditi dete. Dobro, to je malo verovatno, to se nikad ne zna, ali u redu. Mile: nikad se više neću ženiti. To već potpuno podržavam. Ako si jednom probao i ne ide, ma, digni ruke od svega, što bi Mirza Selimović rekao, digni ruke od svega. Eto tako, šta ste još pisali? Nikad više Tinder posle raskida. Ivan kaže: nikad više neću reći ne. Eto tako, nikad ne reci nikad. Ja mislim da je to jedan zaključak ove priče. Nikad ne reci nikad, jer kad god kažeš nikad, to se nekako nekim čudom desi. Tako da najbolje ćutati i samo u sebi govoriti neću, neću, neću, i možda se i ne desi. Slušamo Tropico Band, stvar koja se zove Libero. Dobar dan.

0: Letnja avantura, 10:05, vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. A što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, u Beogradu poprilične gužve, bio je neki udes ovde između Geneksa i Arene, na uglu Bulevara umetnosti. Bio je neki udes, a bio udes i u suprotnom pravcu, tačno ovde kod Arene, tako da se gužva napravila u oba pravca. Pančevac, pravac ka Bogoslovi, čep, kao i obično. U Kneza Miloša u oba pravca ima gužve i naravno ovde kod ušća Bulevar Mihajla Pupina poprilična gužvica. Autokomanda standardno pravac ka Dušanovcu, tako da ljudi samo polako, smireno, ugodnu vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaje. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo ode mi šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: Slušaš S3 Vožnja.

Nataša Bekvalac i Kraljica novih ljubavi. 5 sati i 8 minuta vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Bela haljina leti, bukvalno modni ekvivalent za ne znam šta da obučem, ali znam da ću da izgledam tip top. I realno, ne postoji komad koji izgleda toliko skupo, elegantno i daje taj neki vibe na odmoru sam i kad nisam kao bela haljina. I svake godine ona je naravno hit leta i najbolje od svega je što ne moraš puno da se trudiš. Samo ubaciš neke naočare, radne sandale, možda onu kao torbu, kao slamenu torbu, je tako zovemo na torba kao od slame bukvalno. I odjedno naravno izgledaš kao da si na nekoj jahti u Italiji, a zapravo si samo krenula po ice coffee. I moda svake godine naravno izmišlja neke nove trendove, boje, krojeve, ali prosto bela haljina opstaje. I prosto kad temperature pređu 35 stepeni, niko ne žele komplikacije, samo nešto lagano, prozračno, što izgleda dobro i na ravnom i na štiklavom. A naravno, bela haljina taj posao radi bez greške. Sada slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Stvar se zove Ništavilo. Dobar dan.

0: Dara Bubamara kaže: neću da se kajem što sam samoj sebi verna. 5 sati i 18 minuta, vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas sunčano i toplo, prilično toplo. Trenutne temperature: Sombor 33, Novi Sad takođe 33, Loznica 31, Negotin 32, Kraljevo 30 i Beograd 31 stepen. Sutra će biti pretežno sunčano, međutim najavljuju nam neku kišu rano ujutro, oko 1-2 sata, tako da će biti malo i zahlađenja. Minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
1: Slušaš
8: S3 Vožnju.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je...
1: To je...

0: Teaterović i Halo of the Djavo, 5 sati i 30 minuta, pola 6, tačnije vi slušate S3, vreme je za vesti.
1: Predsednik Srbije doputovao je u Šangaj gde je nastavio zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večera insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Ugovori vredni gotovo milijardu evra potpisani su u Kini, a Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Prema njegovim rečima, u Srbiji danas posluje oko 2000 kompanija sa kineskim kapitalom. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je nakon javnog okupljanja 23. maja u ulici Kralja Milana u Beogradu gađao kordon policije kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Od 1. jula obavezna je upotreba tag uređaja za teretna vozila, podsjećaju iz Puteva Srbije. Čuli ste vesti.
2: S3 vožnja sa Helenom.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Pola šest je. Kako ste? Šta radite? Jedna topla nedelja pred nama. A i pročitala sam da će generalno u celoj Evropi ovo biti jedno od najtoplijih leta do sada. Oh, nikad udovoljiti. Mi kukamo kad je hladno, kukamo kad je vruće. Nama stvarno nikako udovoljiti. Sve u svemu, znam i one koji jako žude za toplim vremenom i kojima je rečenica zima je 9 meseci.

meseci, ali eto, samo tri, izdržat ćemo, tako da za sve vas koji žudite za letom, evo vam sad 33 stepena. Sledeća na listi najnovija stvar od Breskvice.

0: Popovi Maherina, Ego, 5.42, vi slušate Estri Vožnju, moj ime je Helena, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Žene, da li znate onaj osjećaj kada okačite neku sliku na Instagram i u prvih 15 minuta od kako ta slika postoji, javi vam se 70% muške populacije koja vas prati na Instagramu i to naravno uvek bude kada je neka pucačka slika u pitanju. Sorry muškarci, ali ovo bukvalno deluje kao da ste lešinari koji samo sede i čekaju. Sad opet nadam se da se momci nisu uvredili. Nikola, ne znam, ti moraš sad tu da kažeš, čudno me gledaš, pa sad malo mi je...
3: Ovako su te stvari.
2: Ajde.
3: Znači, govorimo o jednom jako velikom licemerju. Na šta ste vi spremni da uradite da biste privukli pažnju jednog od hiljada pratilaca koje imate? Što nisi poslala tu jednu fotografiju svoju pucačku direktno u tom momku inbox?
2: Pa zašto, ne možemo prve da se javimo, aman.
3: A ne može, a što ne može? Ako se uradi, a nismo poželjili, lešinari smo, a ako se uradi, a poželjili smo, onda je to kao uspela kampanja, ta vaša.
2: Pa tako nekako. Okačite taj neki pucački story ili post kao socijalni eksperiment.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Džala, Buba i Devito, Karamela, 12 minuta do 6, vi slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, ima gužve, ali ništa sad nešto stravično. Pančevac u pravcu ka Bogoslovi i Beograd. Da, Beograd. Pančevački most smer ka Bogoslovi ima gužve još uvek. Oko Sava centra u pravcu ka Gazeli ima gužve još uvek. Bio je neki udes kod arene u pravcu ka gradu, ali nema neke gužve, ali eto čisto da znate ako prolazite slučajno tuda. I ovde na Mostaru je bio neki udes, rekla bih. Ne rekla bih, nego jeste, tu se isto pravi neka gužvica, Mostarska petlja, ali suštinski to vam je to. Ima i u Bulevaru Oslobođenja u pravcu ka Slaviji i Makenzijeva, ovamo u pravcu ka Čuburskom parku Cara Nikolaja, tako da vozači samo lagano, ugodnu vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi.
7: radiofm.rs. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
9: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
10: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
10: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

Rasta i Euforija, tačno je 6 sati i 8 minuta, vi slušate S3. Sljedeći na našoj najjačoj playlisti je Novi Nući. Da li slušate album, da li vam se dopada, koja pesma vam se najviše dopada? Sljedeća na listi je duet sa Eminom Jahović. Stvar se zove Sudar svetova. Pa eto, ako niste imali priliku do sada da je čujete, evo prilike što se kaže.

0: Teodora i Linija, 6 sati i 17 minuta. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. S3 vreme. Danas toplo vreme, trenutne temperature 32, Sombor, Novi Sad 33, Loznica 30, Valjevo 30, Negotin 31, Kraljevo 29 i Beograd 30 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano tokom dana, minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 25 do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
9: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
8: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
9: Daj, donesi noćas vina.
8: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Pogled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski uručila je danas ugovor o finansiranju i podršci za tekuću godinu Društvu multiple skleroze Srbije u iznosu od 13,5 miliona dinara. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova su u saradnji sa pripadnicima poreske policije u Nišu uhapsili 14 osoba, osumnjičenih da su utajom poreza oštetili budžet države za više od 20 miliona dinara. Rukometaši Vojvodine dočekaće večeras Partizan u drugoj utakmici finalne serije play-off Arkus lige. Prenos utakmice je od 8 na Arena Sportu. Čuli ste vesti. Radio.
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Estrinacio, kako ste? Pola sedam je, družimo se sve do sedam uz naravno najjaču playlistu i trending hitove. Sljedeći na listi Vojaž, Saša Matić, ali pre toga Nataša Bekvalac i Zoji u Inat. Uživajte.

0: tajne.
1: Vojaž, pardon, i tajne u ogledalu. 20 do 7 i slušate Estri. Zašto sam se zbunila Rasta? Zato što upravo hoću da vam kažem da Vojaž izbacuje novi album u petak. Ceo novi album i na tom albumu se nalazi saradnja sa Rastom, odnosno pesma sa Rastom koja se zove Hotel sa Balkana. Tako da, eto, da, zato sam se zbunila. Za sve koji niste za sve vas koji niste ispratili, da, izlazi taj Vojažev novi album sada u petak. Tako da, eto, ko voli, obavezno čekamo petak da čujemo šta nam je to novo spremio Mihajlo, zvani Vojaž. A sada slušamo Maglu Band i stvar koja se zove Šifra. Uživajte.

0: Maja Berović do kostiju, 14 minut do 7. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. S3 Saobraćaj. Bez nekih većih gradskih gužvi u ovom trenutku. Ima po Beogradu malo gužvice, ali ništa sad, da kažem, senzacionalno. Radnička ovde kod Ade ima malo gužvice. I Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, tu ima poprilično gužvice. Ne znam zašto, obzirom na ovaj termin. U Bulevaru Oslobođenja ka Slaviji takođe ima malo gužvice, ali zaista ništa neuobičajeno. Tako da vozači samo lagano, ugodnu vožnju, srećan put, želi Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
10: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

Jovana Pajić za kraj našeg današnjeg druženja, naše današnje estri vožnje. 5 do 7 je. Helena sa vama ovog popodneva. Družimo se opet sutra od 3 sata. Vi ostanite uz estri. Sledi još trendi hitova. Ćao se!

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, tu, tu, tu. Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.

0: načina, al svoje ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: nađi na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jesi bi ostavio kada bi došao ti, što ne bi probali.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton.

Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je...
3: To je...

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.